TV low is ofoma gevit getavit cho thaka sopo so cho ha sap fu to la ga vi uje ba tho tha ye le HIV ofoma tha te ni le ofoma cho pu lo ku mo ni le ya ta na chi pila ha sa la pe vi yo o si cha ko o chu o si bo mu ve o se na ve le o chi na ve cho thaka ha sa la pe vi uje me จ้าดักคือนาบะเต้แซ่แซ่ศูนย์สปสชเขตเต้จิ้มใหม่ศูนย์งาแซ่นี่หิงาแซ่งางาสู้ต่อพ่อเวเต้ขอศูนย์ศูนย์นี่มาสีอนาพ่อเวเต้แซ่นี่แซ่ถะยาแอเตเลชมอเต้กะลีลีจ้าดักแผ่วิอยู่เจ้